Du lytter til radio, eller Rødovre-kanalen, og det er musikmagasinet, hvor jeg, Erling Fritz Franz, er radiovært på, som du lytter til. Jim Reeves, også kaldet Gentleman Reeves, gav os her He'll Have to Go. Og så tager vi på den amerikanske folkemusikscene for at høre Arlo Guthrie, søn af Woody Guthrie, med nummeret Highway in the Wind.

Ja, så her, mine damer og herrer. Her den første time. Nu her i dag skal jeg spille Modern Talking med nummeret I'm Not Alone for deres 9. album med Modern Talking. Her på Danmarks bedste hitradio, de selvfølgelig rødder kanalen 105,9 MHz. Og jeg hedder selvfølgelig Kenneth Beck, og velkommen til